Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в юго-източните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. 11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Момичето и пастрохът й са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но е споделило, че е щастливо, че са го открили. Наталия в безопасност и близките я прегърнаха. Усилията дадоха резултат, пише Демерджиев. И благодари на всички служители на МВР, които не се умориха и не се предадоха. Мощна буря удари Южното Черноморие с нощи. Урагани и ветрове събориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и Царево. Там беше задействана и системата BG Alert. Градушка е ударила Айтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганния вятър премина и оттам. Локални наводнения по улици е имало и в Созопол. Продължава разчистването на щетите от силната буря. В Брюксел посланиците на Европейския съюз продължават да обсъждат новите санкции срещу Русия. В момента Гърция остава последната държава, която блокира 21-я пакет. Атина се опитва да избегне забрана за транспортиране на петрол, която ще засегне една от големите петролни компании, собственост на гръцки милиардер. Неговата фирма пренася суровини от Сибир до държави извън Европа. Миналата година Брюксел обяви, че покупката и преносът на руски горива ще бъдат преустановени от 1 януари 2027. Новият пакет от санкции ще запази и тавана на цената на руския суров петрол от $44 за барел, за да бъде предотвратено възползването на Кремъл от увеличаващите се цени след затварянето на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че Съединените щати ще атакуват ирански мост или електроцентрала всеки път, когато Техеран нападне кораб в Ормузкия проток. Иран обяви, че ще отговори, като спре целият трафик на петрол от Персийския залив и ще атакува петролната, газова, електрическа и икономическа инфраструктура в региона. Инвестиционната банка Goldman Sachs предупреди за цени от $120 за барел в края на годината, ако войната в Близкия изток ескалира и Ормузкия проток остане затворен. Нощи се изиграха последните три мача от първия тур на втория предварителен кръг в Шампионската лига. Отборът на Левски спечели битката с Университатя Крайова. Сините надиграха с 1-0 румънския Грант, като единственото попадение бе дело на Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова на стадион Йон Облеменко. Преди това обаче Левски ще има мач в Бетлига срещу Локомотив София, а Университатия ще премери сили с Динамо Букурещ. В другите мачове Омония Никозия победи у дома

0: като изцяло отворена за ответния сблъсък. ЦСКА 1948 завърши наравно 0-0 с Спартак Търнава в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в Словакия бе през по-голямата си част равностойна и с много борба по терена, което оставя реваншът в София да определи кой ще продължи напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: ресторант с Виенска кухня.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Шип о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Уау!

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Дано да сте се наспали добре и дано да започвате един страхотен ден, защото нека да си го кажем, всички искаме да бъдем във форма. Но истината е, че след определена възраст организмът понякога започва да има различни потребности. При мъжете след 45-50 годишна възраст, например, настъпват естествени промени, които могат да се отразят върху енергията, концентрацията, физическата активност и изобщо цялостния тонус през деня.
1: Да, добре го каза Ели. FM50 е създаден именно с мисъл за този период. Това е натурална българска формула, разработена специално за зрелия мъж. В състави влизат магнезий, цинк, коензим Q10, родиола, цитрулин малат, екстракти от коприва и бял трън, както и други внимателно подбрани съставки.
0: Естествено, тяхната цел е да подпомогнат процеса в организма от енергията и концентрацията до физическата издръжливост и нормалната мускулна функция, за да може човека наистина да се чувства така, както е свикнал да живее и да не променя начина си на възприятие на целия свят. Важно е да знаете, че FM50 е разработен специално за мъже над 45 годишна възраст и не е предназначен за по-млади мъже, защото отговаря на нуждите на организма именно в този период, известен като андропауза. Ако сте на 35 и ви липсва енергия и тонус, има друга причина и друго решение за вас. FM50 определено е за хората над 45 годишна възраст.
1: Препоръчителният курс е 3 месеца с последваща почивка, за да може организмът да извлече максимална полза от активните съставки. Ако искате да научите повече за продукта и неговия прием, както и разбира се да го поръчате, можете да го направите на insidebeauty.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса. На морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. 11-годишната Наталия Асенова и Асен Симеонов са открити живи. Двамата са били намерени в шуменското село Овчарово при полицейска операция. Симеонов е задържан. Наталия е в безопасност и близките я прегърнаха. Усилията дадоха резултат. Имаме задържан за изчезването и благодаря на всички служители на МВР, които не се умориха и не се предадоха. Това беше колективна задача. Благодаря и на всички доброволци и на местната власт. Това написа във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който сподели снимка на задържания. По първоначална информация, момичето е изплашено, но и щастливо, че са ги открили. Към момента не се съобщават повече подробности. Припомняме, че това се случва на 24-тия ден от изчезването им. Наталия бе в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато е напуснала дома си заедно с бившия партньор на майка си Иван Симеонов. Продължава битката с пожара край Асеновград. На място срещу огъня вече се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Всички необходими екипи и техника са на терен и се борят с овладяването на пламъците. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград. Припомням, късно с нощи пожар пламна в близост до бившия завод Химик. Запалили са се сухи треви. Пътят за Поповица е затворен за движение и в двете посоки. Поради силния вятър пламъците се разрастват бързо в посока към планината. От света. Американски военни обявиха, че провеждат 12-та поредна нощ на удари срещу Иран. Централното командване на Съединените американски щати заяви, че атаките трябва да влушат още повече възможностите на Иран да заплашва цивилни моряци и търговски кораби, преминаващи през регионални води. Атаките идват докато американците се стремят да си възвърнат контрола на Хормузкия проток и да възстановят потока на международното корабоплаване. Президентът Доналд Тръмп предупреди по-рано, че Съединените щати ще унищожават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран стреля по кораб в пролива. Капитанът Кристиан Димитров отбеляза единственото попадение и Левски спечели с 1-0 срещу Университатя Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Така сините взеха минимална преднина преди следващия двубой след седмица в Румъния. Отборът на Омония Никозия победи тима на Кайрат с минималното 1-0. Срещата бе важна и за българската публика, тъй като победителят от тази двойка ще играе с българския първенец Левски в следващия кръг на турнира на богатите, ако сините успеят да отстранят Университатя Крайова. Реваншът в Казахстан е точно след седмица на 29 юли сряда и ще стартира от 18 часа българско време. Същия ден, но от 20 часа и 30 минути ще бъде и ответният двубой между Университатя и Левски, след който ще стане ясно каква точно двойка ще се оформи за третия кръг от квалификациите на Шампионска лига. ЦСКА 1948 завърши наравно 0-0 с Спартак Търнава в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в Словакия бе през по-голямата си част равностойна, затова реваншът в София ще определи кой ще продължи напред.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Кметове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнително такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Добро утро! Ние сме Елена и Илина и тази сутрин отново сме тук, за да направим нещо изключително важно. Знаете, когато сме млади, силата означава скорост, изразливост и безкрайна енергия, но след една определена възраст, 45 обикновено при мъжете, тази сила започва да означава нещо съвсем различно. Да се събуждаш отпочинал, да имаш концентрация през целия ден, да се възстановяваш по-бързо и да запазваш активния си начин на живот, остава само спомен от миналото.
1: Да, именно за този етап е създаден FM50. Това е изцяло натурална българска формула, разработена специално за мъже над 45 години, когато организмът преминава през естествени хормонални и метаболитни промени.
0: Да, продуктът се приема на 3 месеца, като целта не е краткотраен ефект, а е изграждане на по-стабилен тонус и баланс в ежедневието. Защото в крайна сметка зрелостта не означава, че трябва да забавиш темпото. Означава да имаш правилната подкрепа, за да продължиш напред с същото желание за живот.
1: FM50 е важно да кажем, че съдържа комбинация от активни съставки, като Q10, PQQ, магнезий, родиола, цинк, цитрулин, малат и още растителни екстракти, които подпомагат клетъчната енергия, концентрацията, физическата издръжливост и мъжкото здраве.
0: Вижте повече информация и го откриете на сайта insidebeauty.bg.
2: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
3: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса. На морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Наталия е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. Това съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, след задържането на 40-годишния похитител Асен Симеонов и детето тази нощ в шуменското село Овчарово. Обявеният за издирване Симеонов е бил установен минути след полунощ в опит да проникне в търговски обект. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Момичето е изплашено, но е споделило, че е щастливо, че са ги открили. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър с нощи отнесе покрива на къщи и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна пък бяха наводнени улици и подлези, нанесени с сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града. В общината са били подадени над 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези, както и западнали дървета. Наводнена е и сградата на общината. Днес ще бъде направена оценка на щетите. 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив се включиха в гасенето на голям пожар, избухнал късно с нощи край бившия завод Химик до Асеновград. През цялата нощ аварийните екипи са се борили с огъня. Все още има няколко огнища, които трябва да бъдат угасени, каза директорът на Пловдивската пожарна Васил Димов. Той уточни, че огънят е засегнал над 10 декара площ. Причините за пожара първо ще се изясняват. От света. Американски военни обявиха, че провеждат 12-та поредна нощ на удари срещу Иран. Централното командване на Съединените американски щати заяви, че атаките трябва да влушат още повече възможностите на Иран да заплашва цивилни моряци и търговски кораби, преминаващи през регионални води. Атаките идват, докато американците се стремят да си възвърнат контрола на Хормузкия проток и да възстановят потока на международното корабоплаване. Президентът Доналд Тръмп предупреди по-рано, че Съединените щати ще унищожават по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран стреля по кораб в пролива. ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив в следващия етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. Общо 9 мача от квалификациите на Лига Европа се играят тази вечер. Лудогорец излизат срещу Апоел Тел Авив в двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в унгарския град Мишколц започва в 21:30. Реваншът е след седмица на Хюве Фарма Арена в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани стартират участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа свой официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1-0 в Разград.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Норувен Транс победи разстоянието.
1: От Европа и Азия до теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Norwen-bg.com.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
3: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резерва 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
4: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-та-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Стареят и Бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов Бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса. На морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Издирваната в продължение на седмици 11-годишна Наталия е намерена, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Пастрокът Асен Симеонов, който е отвлечен на 30 юни, е задържан. Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителен магазин в шуманското село Овчарово след денонощни секретни постове на полицията. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо, че е намерено. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване като извънредна точка днес. До късно с нощи от бюджетната комисия са подготвили последен вариант на доклада за второ четене. Във вторник ресорната комисия одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли повечето от останалите 60 на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани. Повечето предложения са свързани с искания за допълнителни средства, преди всичко за ремонт на пътища, на детски градини, училища, храмове, както и за увеличаване на социалните плащания и помощта за млади семейства. На бюджетна комисия всички те бяха отхвърлени с мотив, че няма достатъчно средства за тях. Тогава вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща, че повече пари за подпомагане ще има в бюджета за до година. Кметовете на 5 общини в Ямболско изразяват недоволство срещу решението американски самолети да бъдат разположени на летището в Безмер. Авиобазата е само на 4 км от населеното място. Още преди решението на Народното събрание от всички общини в Ямболска област изразиха недоволство, а вече след решението се подготвя и протест утре, който ще се проведе близо до авиобазата. Украйна е сред основните теми, които обсъдиха американският държавен секретар Марко Рубио и руският министър на външните работи Сергей Лавров. Двамата разговаряха в кулоарите на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която се провежда в Манила. Преди разговора между делегациите, Рубио заяви, че Вашингтон иска да има конструктивна роля в преговорите за край на войната. А руският дипломат номер едно обяви, че ще попита колегата си как Белия дом вижда постигането на мирно споразумение. Срещата Рубио Лавров идва часове след като украинският президент Володимир Зеленски разговаря по телефона с американския пратеник Стив Уиткоф и с зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер за възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив в следващия етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. Общо 9 мача от квалификациите на Лига Европа се играят тази вечер. Лудогорец излизат срещу Апоел Тел Авив в двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в унгарския град Мишколц започва в 21:30. Реваншът е след седмица на Хюве Фарма Арена в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани стартират участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа свой официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1:0 в Разград.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес. Дамиан Лавит, Тайла, Найла и... И разбира се, мен, само че мен ме няма там, аз съм тук в Тирана Фреш. Talk to me, говоря ви, здравейте, аз съм Тео. Пак казвам Edge of Desire, желанието ми да сме заедно до два. И, както се казва, няма да секунда да повече да бавя, за да се озова именно на този ръб на желанието. Боже, Джонас Блу, Маливе, Дискотех, Елинди Форера и Аркейт на 23-я ден на юли. Започваме.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Елени Форейра от Гърция. Аркейд. Диско. Може на слабо, на силно време. Така е, време е днес обаче да видя кой има имен ден, никой официално. Но пък днес, до този момент са били раците до днес. От утре почват лъвите, както казва Камен Донев. Трябва сте лъви, вей сте котянца, трябва сте лъви.
1: Радио Фреш. Фреш. Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.

0: Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на

енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: жена. Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Пламенната жена на Роби и пламенната на Блейк, на този Джастин Балдони. Бивша, да, мисля, че доста пламенна тази Блейк Лавли ще се окаже, а от известно време насам най-вероятно си е и доста богата. Ей, такава една пламенна жена да има. Ще дойде с подухване и да си отиде с къщата, така да се каже. Както мъдреца го е казал. Окей, да си кажем за Блейк Лавли. 8 милиона, добре ли е? Добре ли е, Блейк? 8 милиона, добре ли е? Добре е явно, защото са постигнали споразумение и най-вероятно ще й бъдат дадени тези 8 милиона долара от Джастин Балдони, от режисьора и актьор, след съдебния спор, свързан с една така продукция на един филм. Сумата включва около 7 милиона и половина долара адвокатски хонорари и приблизително 500 хиляди долара допълнителни разходи, така посочени в документите, които са подадени пред съда. Съдебния спор, всъщност тези, които са запознати, си е част от по-широк конфликт, който включва взаимни обвинения, свързани с клевета, натиск и опити за контрол върху творчески процес на филма. Припомнят тези, които обичат да припомнят. И аз от време на време ви припомням за тяхната сага на Блейк Лавли и Джастин Балдони. 8 милиона. Как е? Пламенна жена, бе! Радио Фреш.
1: Фреш. Открий своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Радио Фреш, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Радио Фреш. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: На Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. One Republic, Give Me Something. Ми нямам никакъв проблем да дам и да предложа цел час нов с хитове пълен. Ако е окей, направо да минаваме към него, но преди това новините, а после чакаме The Second Voice, My Inner Voice ми казва, трябва да им кажеш заглавието, защото иначе не знаят, може би. Нека да знаят, нека се знае. Let Me Be. С това ще влезем първи в новия час. А Лади Да е с нас, с Даря Екимова.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса. На морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Не съм отвличал Наталия, това заяви Асен Симеонов при отвеждането му в 4-то районно управление на полицията във Варна. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома и 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово. Момичето и бившия партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове на полицията. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо от разбръзката. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър с нощи отнесе покрива на къщи и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна пък бяха наводнени улици и подлези, нанесени са сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината са били подадени над 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези, както и западнали дървета. Наводнена е и сградата на общината. Днес ще бъде направена оценка на щетите. Посланиците на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка, пакетът ще бъде одобрен от страните членки чрез писмена процедура, която ще започне след обед. Днес изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е $44 за барел. Съгласуването на санкционния пакет ще възпрепятства увеличаването на този таван на $58. Договорено е ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година с автоматично подновяване след изтичането на този срок. Втора седмица посланиците на страните членки не можеха да постигнат съгласие. Сега основна пречка е Гърция. Страната настоява гръцки компании за морски превози да продължат да транспортират руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Капитанът Кристиян Димитров отбеляза единственото попадение и Левски спечели с 1-0 срещу Университатя Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Така сините взеха минимална преднина преди следващия двубой след седмица в Румъния. Отборът на Омония Никозия победи тима на Кайрат с минималното 1-0. Срещата бе важна и за българската публика, тъй като победителят от тази двойка ще играе с българския първенец Левски в следващия кръг на турнира на богатите, ако сините успеят да отстранят Университатя Крайова. Реваншът в Казахстан е точно след седмица на 29 юли сряда и ще стартира от 18 часа българско време. Същия ден, но от 20 часа и 30 минути ще бъде и ответният двубой между Университатя и Левски, след който ще стане ясно каква точно двойка ще се оформи за третия кръг от квалификациите на Шампионска лига. ЦСКА 1948 завърши наравно 0 на 0 с Спартак Търнава в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в Словакия бе през по-голямата си част равностойна, затова реваншът в София ще определи кой ще продължи напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, станция на време за хитовете. Аген, разбира се, Аген отново в новия час още от музиката. Тенин Пала и Джени Дракула влиза точно сега. Just keep watching and keep listening. Ефира на Фреш и след 11 за още от музиката. Тейт Макри ще дойде скоро.

0: Fresh танция номер едно за хитовете. Днес 15 минути след 11. Тейт Макри. Къде го крие този хит? Разбира се, в ефира на Fresh. Just keep watching. Точно така. Само стой отдалеч. Стой и гледай. Малък си или малка си още за тия неща. Времето тя ми казваше, когато ще ми трябваш, де-факто ще или мен ще ме няма, или тебе ще те няма въобще да те намеря. Така че говорим за тогава, когато сме ваканция, както сега, когато евентуално мнозина се насело. И в един малко по-късен отрязък времеви от годината, когато се почват тези земината да се приготвят. Да, и един големи тъви, пък се белят домати, пък се мелят, какво ли още не. Като заговорихме за домати, точно такова нещо могат, ако имат баби, живи и здрави, да, нали, тези двама футболисти испански да направят с 140 кг домати. Така, бабите да казват just keep watching, като направя първите 5-6 буркана, тогава вече ела да гледаш, макар че кучето с гледане гледа лума, не станало касапин, както казват. 140 кг домати, премия за двама испанци, двама от световните шампиони Руис и Гави, са получили традиционната за родния си град Лос Паласиос и Виа Франка премия за титлата. 140 кг. Много бе, това много бе. По същия начин бил почетен и Хесус Навал, който станал световен шампион с Испания преди 16 години. Може от тогава даже да има буркани. Още останали. Две от общинските игрища, жегата явно на всички се отразява по различен начин. В грачето вече ще носят имената на Фабиан и Гави. Две от общинските игрища там. Съгражданите на дамата се хвалят, че са най-футболния град в Испания, след като едва ли има друго селище с трима световни шампиони, а пък едва ли има други сред техния отбор, които да се похвалят с 140 кила домати.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: с Радио Фреш и Angels Estate.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. 31 минути след 11, както чухте и днес сме с страхотната игра на Angels Estate, която може да намерите на Facebook страницата на Фреш. А какво се изисква в момента, в който я видите? Да играете в нея, да отговорите на въпроса и така малко по-късно един от вас може да си разклади деня с някои от бутилките, някои от новото продукти, които Angels Estate предлагат именно за вас. Всяка бутилка тяхна разказва история за сорта, за теруара на търкийската низина и за хората, които стоят зад нея. Те са, например, може да си говорим за Pinot Grigio, финеса в стила на Angels Estate, сорт с международна популярност, известен със своята елегантност и деликатен характер. Любопитен факт е, че грозето има сиво-розова ципа, а оттам идва самото име Grigio, което означава сив. В Angels Estate Pinot Grigio показва виното и съчетава аромати на круша, зелена ябълка, цитруси и бели цветя, допълнени от приятна минералност и лекота. А понеже има по-малко от цял един половин час до обедния и за мнозина обяден, може да комбинирате това вино с морски дарове, суши, ризото, леки предястия и свежи салати. Така че заповядайте в играта на Radio Fresh и на Angels Estate. В нея може да участват всички, които са над 18 години и са отговорили правилно на въпроса ни в Фейсбука на Fresh. Fresh.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе, банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не, банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: Така звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
0: Шоуто на Тел.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса. На морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия. Това заяви говорителят на окръжна прокуратура Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване на неприкосновеност на жилището на майката и за нанасяне на телесна повреда на майката на детето. По думите му, това обвинение грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или цялото му имущество. Припомням, тази нощ, след повече от 3 седмици издирване, случаят с 11-годишната Наталия, който разтърси страната, приключи с щастлива развръзка. Момичето и пастрока Асен Симеонов са задържани в село Овчарово, Шуменско. В акцията са участвали полицаи от Шумен и Варна. Момичето е изплашено, но е споделило, че е щастливо, че са ги открили. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър с нощи отнесе покрива на къщи и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна пък бяха наводнени улици и подлези, нанесени с сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината са били подадени над 100 сигнала предимно за наводнени улици и подлези, както и за паднали дървета. Наводнена е и сградата на общината. Днес ще бъде направена оценка на щетите. 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив се включиха в гасенето на голям пожар, избухнал късно с нощи край бившия завод Химик до Асеновград. През цялата нощ аварийните екипи са се борили с огъня. Все още има няколко огнища, които трябва да бъдат угасени, каза директорът на Пловдивската пожарна Васил Димов. Той уточни, че огънят е засегнал над 10 декара площ. Причините за пожара тепърва ще се изясняват. От света. Посланиците на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка, пакетът ще бъде одобрен от страните членки чрез писмена процедура, която ще започне след обед. Днес изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е $44 за барел. Съгласуването на санкционния пакет ще възпрепятства увеличаването на този таван на $58. Договорено е ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година с автоматично подновяване след изтичането на този срок. Втора седмица посланиците на страните членки не можеха да постигнат съгласие. Сега основна пречка е Гърция. Страната настоява гръцки компании за морски превози да продължат да транспортират руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив в следващия етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. Общо 9 мача от квалификациите на Лига Европа се играят тази вечер. Лудогорец излизат срещу Апоел Тел Авив в двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в унгарския град Мишколц започва 21:30. Реваншът е след седмица на Хюве Фарма Арена в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани стартират участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа свой официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1:0 в Разград.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вениамин, Мирела Заре, един ремикс на Юлска нощ. И през август, когато я чуем тази песен, тогава също ще си спомнем за Юлските нощи. Един по един, някакси спомените ще си правят свое място на лицето ни в усмивка. What do you have to do? Какво трябва да правиш, като дойде обедния час? Ами евентуално да си починеш, да похапнеш, тези три неща ще каже Беки Хил, а ние пък ще чуем тези три, че и повече песни в ефира на Fresh 12-тия час.

0: Радио Фрештанция е номер едно за хитове днес, нашата евровизионна гордост Бангаранга, която направи така, че другата година държавата да бъде Бангаранга и един от двата града останали в надпреварата за градове домакини, София или Бургас. Варна няма да е, въпреки че страхотната Дара си е от морската столица. Там дали е един от тези европейски плажове с син флаг през 2026 година, класирани в една класация топ 10? Не знам. Да, близо е. Албена е един от тези. Свети Влас, така като гледам. Златни пясъци. Не знам и не съм сигурен дали реда, в който ви ги казвам, е и реда, именно по който са класирани. Тоест, номер едно да е най-най. Слънчев бряг. Много интересно. Много интересно. Там доста Таратор. Някакси съм се нагледал на Таратор. Прая де Фалезия. По-скоро Плая трябва да е, но всъщност наистина Прая е. Тези, които са ходили, знаят къде е този плаж. На шесто място е Ниси Бич. Това е в Агия Напа. Миртос. Тия плажове май към Гърция ще да са. Кала Паура. Ако сте там, поздрави и Плая де Мас Паломас. Нещо, някакви гълъби става въпрос. Схевенинген. Това сигурно не е гърци. Fresh.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Шоуто на

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е шоуто

0: Уфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Radio Freštancije, nr. 1 za hitovete dnes. Google, Email Angel, Imi i Ultramate. Moving to the sun. Днес малко е променливо над Фреш базата.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от успата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Baby Max.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. Купеста и купесто дъждовна на много места с валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28, в източните в София 19. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министър-председателят Румен Радев ще проведе днес среща с представители на ръководството на Rheinmetall. Ще участва и вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Ще бъде направено съвместно изявление за медиите. Държавният бюджет се обсъжда окончателно в парламента днес. Само преди ден ресорната комисия одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от 60-те на опозицията. Те обаче отново ще бъдат разгледани на второ четене по нестандартен начин. Първо, представители на комисията ще изчетат всички 69 предложения към закона, а след това ще се проведат дебатите. Текстовете ще бъдат гласувани утре. Посланиците на страните членки от Европейския съюз постигнаха политическото съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка, пакета ще бъде одобрен от страните членки чрез писмена процедура този следобед. Половин час разговаряха американският държавен секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров на тема Украина. Откровен и конструктивен, така бе определен разговора от американска страна. Москва настоява, че е недопустимо Вашингтон да продължава да доставя оръжие на киевския режим. От руската страна отново са посочили, че Кремъл остава привърженик на предложенията от Аляска, пълен контрол над Донбас, което е червена линия за Киев. Очаква се през следващата седмица президента на Украина Володимир Зеленски да посети САЩ за погребението на сенатор Линдзи Греем и ще разговаря с президента Доналд Тръмп. FIFA официално представи списъка с 12-те кандидати за най-красив гол на световното първенство през тази година. Гласуването ще продължи до 27 юни. Ето и претендентите: Елайджа Джъст, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Уилсън Исидор, Керим Алай Бегович, Дайзен Маеда, Елдор Шумуролд, Сидни Кабрал, Ерлин Холанд, Хулиан Алварес, Джуд Белингам и Феран Торес. Луис Де Ла Фуенте стана най-възрастният треньор, печелил някога световно първенство със своите 65 години и 29 дни. Така той изпреварва до сегашния рекордьор, сънародника си Висенте Дел Боске, който взе титлата на 59. Интер Майами съсипа дебюта на Роберт Левандовски в Major League Soccer, след като постигна драматичен успех с 3-2 на Чикаго Фаер.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Много тематично, много символично. Някакси отбелязва началото на първия световен работен час. Напред-назад кой къде ходил, почивил, похапвал. И тези няколко неща. Според Дара Екимова, трябва да се озове отново там, където си е бил допреди 12. Не си спомнили? Спокойно. Поли Генова влиза с спомени. Може пък някои от тези места да се явят в някои от тези спомени. Сега на Поли Генова.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес са Оливия Родриго, Drop Dead. 15 минути след началото на първият световен работен час. Добре знаете, в него всеки от вас, който проявява любопитство към човешката история, към това какво ние като хора сме оставили и сме надробили в аналите исторически, знае много добре, че Drop Dead, най-вероятно тези хора, събития, за които ще говорим, са отдавна dead, така да го кажем, но пък именно са били толкова значими, с хубаво или с лошо, че да могат да останат записани в историята. Така, специалната селекция направи, така че да започнем с някои от тях на днешния ден през човешката история. През 1881 година е учредена Международната федерация по гимнастика. Първата международна спортна федерация се явява тя и тя е възпята в текст на гумени глави, гимнастички, подсвички и така. Другото няма да го казвам, да не изгубим детската аудитория. 1952 година на днешния ден, 23-я ден на юли, е създадена Европейската общност за въглища и стомана, бъдещия Европейски съюз. 1974 година в Гърция е свалена от власт военната хунта на черните полковници и след това, като влиза в Евросъюза, държавата наистина дърпа до степен, в която да обичаме да ходим там. 1979 година Аятолах Хомейни, духовен водач на Иран, забранява излъчването на музика по радиото и телевизията с мотива, че тя развращава младежта. 1995 година двама американски любители на астрономия откриват на днешния ден една от най-наблюдаваните комети на 20 век, Хейл Боб. По техните фамилии, разбира се, кръстена. 2008 година, що го казвам това за Кабо Верде, добре знаем какъв урор направиха Кабо Верде на световното по футбол. Та Кабо Верде се присъединява към световната търговска организация като нейни 153-ти член. Иллюминейт, само след секунди оставяме на футболна вълна с Кабо Верде и с този химн на световното по футбол през тази година. Джеси Рес и Елиана са след нас. Пък сега реклами.
1: Радио Фреш. Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Rádio Fresh.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Freshprint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Freshprint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Дейвид Гета, Алфа Вили, Ейва Макс, на Макс разбира се продължава и в новия час, именно нашия ефир. С Дия вечерта от 6 до 8 се поздравявате на ефирния телефон с поздрави с музика, която ви избирате, защото за поздрави Power Request усмихвайте се, отива ви и имате един чудесен, хубав, фреш след обед и остатък от деня.
1: Радио Фреш. През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. Купеста и купесто-дъждовна на много места с валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28, в източните в София 19. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България работи за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност. Настоя министър-председателя Румен Радев по време на среща с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. Открои амбицията на нашата страна за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентно способност. От своя страна, Захариева отбеляза създаването на единен капиталов пазар в Европейския съюз, необходим за финансиране на стартиращи компании. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Така още 32 руски банки са добавени в списъка на санкционираните с наложена забрана за транзакции. Замразява се корекцията на табана на цените на руския петрол за още година. За първи път се цели и руския санчест флот. Предприета и важна стъпка към официална забрана на руски бойци да влизат в общността. Половин час разговаряха американският държавен секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров на тема Украина. Откровен и конструктивен, така бе определен разговора от американска страна. Москва настоява, че е недопустимо Вашингтон да продължава да доставя оръжие на киевския режим. От руската страна отново са посочили, че Кремъл остава привърженик на предложенията от Аляска, пълен контрол над Донбас, което е червена линия за Киев. Очаква се през следващата седмица президента на Украина Володимир Зеленски да посети САЩ за погребенията на сенатор Линдзи Греем и ще разговаря с президента Доналд Тръмп. FIFA официално представи списъка с 12-те кандидати за най-красив гол на световното първенство през тази година. Гласуването ще продължи до 27 юни. Ето и претендентите: Илайджа Джъст, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Уилсън Исидор, Керим Алай Бегович, Дайзен Маеда, Елдор Шумурод, Сидни Кабрал, Ерлин Холанд, Хулиан Алварес, Джуд Белингам и Феран Торес. Луис де ла Фуенте стана най-възрастният треньор, печелил някога световно първенство със своите 65 години и 29 дни. Така той изпреварва до сегашния рекордьор, сънародника си Висенте Дел Боске, който взе титлата на 59. Интер Майами съсипа дебюта на Роберт Левандовски в Major League Soccer, след като постигна драматичен успех с 3-2 на Чикаго Фар.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш. Точно сега Кожи и Прея слушаме за начало на предаването днес. Онзи ден Прея беше тук, за да представи точно тази песен и за да каже, че ще има и концерт по случай промото на нейния албум Лава. В нейните социални мрежи можете да видите абсолютно всичко за този албум, но междувременно ще слушаме сега за начало на предаването тук в ефира на Радио Фреш. Продължаваме след малко с абсолютно Фреш тема и още много хитове.

лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиак

0: ресторант с виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Здравейте, от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница имаме абсолютно фреш тема, по която можете да коментирате какво мислите днес. Кои са нещата, за които не можете да кажете на половинката? Много пикантна тема, която ми се иска да обсъдим днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. Точно там ви чакам, докато слушаме New Religion на Биби Рекса и Faithless. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница Радио Фреш имаме тема, която не е за пропускане. Просто защото ви питаме кои са нещата, за които не можете да кажете на половинката. Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница, така както е направила Милена Ангелова. Написала: за разлика от него, аз нямам тайни и не лъжа. Подозирам лека интрига на хоризонта и ми е изключително любопитно, но няма да питам повече. Ако искате, ще разкажете, ако искате, не дейте, но искам максимално много хора да кажат кои са нещата, за които не можем да кажем на половинката. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница, точно там ви очаквам днес.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. Купеста и купесто дъждовна на много места с валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28, в източните в София 19. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за противодействие на корупцията ще започне работа с 4 членове. Една с петима, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха Ивайло Йосифов, заместник председател на Административния съд в Русе. Той получи само 25 от 55 гласа. По-рано днес управляващите избраха Пламен Тодоров от квотата на парламента. ДПС не участваха в гласуването, а ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане бяха против. Издирването на 11-годишната Наталия, което продължи повече от 20 дни, приключи с щастлив край. Момичето бе намерено в добро състояние, а нейния пастрок бил с нея през цялото време е задържан. Той отрича да я е отвличал. Срещу него са повдигнати 4 обвинения. България работи за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност, настоя министър-председателя Румен Радев по време на среща с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захария. Открои амбицията на нашата страна за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност. От своя страна, Захариева отбеляза създаването на единен капиталов пазар в Европейския съюз, необходим за финансиране на стартиращи компании. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен приветства споразумението по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Така още 32 руски банки са добавени в списъка на санкционираните с наложена забрана за транзакции. Замразява се корекцията на тавана на цените на руския петрол за още година. За първи път се цели и руския санкционен флот. Предприета е важна стъпка към официална забрана на руски бойци да влизат в общността. Лудогорец излиза днес срещу АПЕЛ Тел Авив в втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите от 21.30. Реваншът е след седмица, победителя ще се изправи срещу Жилина или Катовице. От 19 часа ЦСКА започва срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Реваншът е след седмица на Васил Левски, а победителя от двойката излиза срещу Шрифт Тираспол или Макаби Тел Авив. Загубилия отива в Лигата на конференциите или срещу Динамо Киев и ПАОК. FIFA официално представи списъка с 12-те кандидати за най-красив гол на световното първенство през тази година. Гласуването ще продължи до 27 юли. Ето и претендентите: Елайджа Джъст, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Уилсън Исидор, Керим Алай Бегович, Дайзен Маеда, Елдор Шомуроди, Сидни Кабрал, Ерлин Холанд, Хулиан Алварес, Джуд Белингам и Феран Торес. Луис Де Ла Фуенте стана най-възрастният треньор, печелил някога световно първенство със своите 65 години и 29 дни. Така той изпреварва досегашния рекордьор, сънародника си Висенте Дел Боски, който взе титлата на 59.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Робра!

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Единствено и само хи.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Повода си ти и... Мила Робърт, слушахме до сега в ефира на Радио Фреш, но аз се отварям нашата фейсбук страница, където днес ви питаме кои са нещата, за които изобщо не можем да кажем на половинката. Няма такива, пише Петър Тодоров. Човек, ако истински обича някого, не би трябвало да има тайни от него. И на Стефанова, реалната цена на обувките ми. Да, това може би го крием всички ние жените, колко струват конкретни неща, които ние си пазаруваме. Милена Ангелова е написала, за разлика от него, аз тайни нямам и не лъжа изобщо. Но ето, че явно тя го е хващала да лъже и да има тайни от нея. Какви са те обаче и какво ни е неудобно да казваме на половинката? Какво не можем просто да й кажем и смятаме, че няма да я допуснем до този отговор на въпроса? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница ви очаквам днес.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. Купеста и купесто дъждовна на много места с валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28, в източните в София 19. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Издирването на 11-годишната Наталия, което продължи повече от 20 дни, приключи с щастлив край. Момичето бе намерено в добро състояние, а нейният пастрок бил с нея през цялото време е задържан. Той отрича да я е отвличал. Срещу него са повдигнати 4 обвинения. Близо 55 000 евро бяха възстановени днес на пострадали от телефонни и измами в резултат на съвместна работа на прокуратурата и органите на МВР в България и Румъния. Съдържани са 4 мъже между 35 и 40 години от Горна Оряховица. В страната се отчита спад на телефонните измами с 97%. Комисията за противодействие на корупцията ще започне работа с 4 членове, една с петима, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха Ивайло Йосифов, заместник-председател на Административния съд в Русе. Той получи само 25 от 55 гласа. По-рано днес управляващите избраха Пламен Тодоров от квотата на парламента. ДПС не участваха в гласуването, а ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане бяха против. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Така още 32 руски банки са добавени в списъка на санкционираните с наложена забрана за транзакции. Замразява се корекцията на тавана на цените на руския петрол за още година. За първи път се цели и руския санчест флот. Предприята е важна стъпка към официална забрана на руски бойци да влизат в общността. Ламин Ямал и Ерлинг Холанд счупиха световния рекорд, като пренаписаха историята, превръщайки се в първите футболисти, преминали границата от 200 милиона евро пазарна стойност според трансфер Маркт. На трета позиция е Килиан Мбапе с 200 милиона евро. Следват Майкъл Олисе 170 и Джуд Беннингъм 160. На шеста позиция е Педри. FIFA официално представи списъка с 12-те кандидати за най-красив гол на световното първенство през тази година. Гласуването ще продължи до 27 юли. Ето и претендентите: Елайджа Джъст, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Уилсън Исидор, Керим Алай Бегович, Дайзен Маеда, Елдор Шумуров, Сидни Кабрал, Ерлин Холанд, Хулиан Алварес, Джуд Белингам и Феран Торес.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме жестока игра в нашата Facebook страница, така че отваряйте смело Радио Фреш и ви очаквам там, защото можете да си спечелите бутилка вино от Angels Estate. Изба Angels Estate е разположена край живописния язовир Жребчево. Да, точно така, с потопената църква. Вината ѝ са създадени с безкомпромисно качество и внимание към всеки детайл, а резултатът са вина с характерен стил и неповторим вкус, предназначени за истинските ценители. Открите сега своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate. Ако сте над 18 години, можете да отговорите на въпроса ни днес, колко общо бели вина има в серията Angels. 5, 1 или пък 0. Правилният отговор ви дава шанс да участвате в жребия, в който в края на деня ще имате възможност да си спечелите бутилка от Angels Estate. Пожелавам ви успех и се насладете на едно много хубаво лято точно с тях, защото наистина си заслужават.
1: Открий своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви препращам сега, защото е време да си поговорим за това какво сте писали вие по повод кои са нещата, за които не можете да кажете на половинката. Доста са по принцип тези неща. Сега все пак всеки трябва да си има някакви тайни или неща, които държи само единствено за себе си. Не можем да сме като отворена книга и това си е положението. Че съм дал гаража под наем, пише Никола Карайвански. Малко по-надолу Александър Цокова, нищо не казвам, ако не ме питат. Ако ме питат, добре, ама ако не ме, изобщо нищо не казвам. И на Стефанова си е признала болката на всяка една жена, като е написала реалната цена на обувките ми. Ако не сте споделили все още, направете го под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Пламена жена на Роби ви пускам след малко, както и Miss You More на Минели. А след това се връщаме и си говорим за нещо изключително интересно. Fresh.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Как един европейски град се превърна в най-устойчивата туристическа дестинация на планетата? Докато десетки популярни туристически дестинации по света се борят с последиците, например, от свръхтуризма, един европейски град показва, че е възможно не само да привличаш милиони посетители, но и да пазиш природата. Както и да се случва това. Наистина. Защото ние тук някакси в България не можем много да се справим с това. Обаче те пазят природата, местната общност и качеството на живот. И вече втора поредна година, именно Хелзинки оглавява класацията за най-устойчива туристическа дестинация в света. В последните години свръхтуризмът, знаете, се превърна в доста сериозно предизвикателство за редица градове, освен че оскъпява жилищата, натоварва инфраструктурата до краен предел, то оставя и тежък отпечатък върху околната среда. Защо именно Хелзинки е номер едно обаче? Всяка година международен Global Destination Index оглавява и оценява над 100 града в света, които активно развиват устойчив туризъм. Класацията се базира на близо 70 различни показатели от управлението на туристическите потоци, екологичния отпечатък на летищата до социалната устойчивост, безопасността, веригите на доставки и политиките за борба с климатичните промени. За втора поредна година финландската столица взема първото място, защото според изпълнителния директор не просто следва Хелзинки добрите практики, а създава нови стандарти за устойчиво управление на туристическите дестинации.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Fresh.
6: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За финал на този час в Абсолютно Фреш слушаме Runaway на Lady Gaga и Dolce. Поздравявам ви сега! Всичко е заради

0: one way.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. Купеста и купесто дъждовна на много места с валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28, в източните в София 19. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Преговорите с германската компания Rheinmetall започват. От начало стана ясно от изявление на министър на икономиката Александър Пулев след среща с представителите на концерна, на която е присъствал и премиера Румен Радев. На брифинга не бяха предвидени въпроси на журналисти. Пулев обвини предходните управляващи, че са създали грешно впечатление, че мащабният проект може да се финансира по линия на европейски механизъм. Изтъкна, че ще е необходимо много време, докато споразумението се предоговори. Изтъкна, че налице силна политическа воля за осъществяване на проекта. Комисията за противодействие на корупцията ще започне работа с 4 членове, една с 5, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха Ивайло Йосифов, заместник-председател на Административния съд в Русе. Той получи само 25 от 55 гласа. Порано днес управляващите избраха Пламен Тодоров от квотата на парламента. ДПС не участваха в гласуването, а ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане бяха против. Издирването на 11-годишната Наталия, което продължи повече от 20 дни, приключи с щастлив край. Момичето бе намерено в добро състояние, а нейния пастрок бил с нея през цялото време е задържан. Той отрича да я е отвличал. Срещу него са повдигнати 4 обвинения. Близо 55 000 евро бяха възстановени днес на пострадали от телефонни и измами в резултат на съвместна работа на прокуратурата и органите на МВР в България и Румъния. Задържани са 4 мъже между 35 и 40 години от Горна Оряховица. В страната се отчита спад на телефонните измами с 97%. България се придвижва с 4 места напред в световната класация на паспортите и вече е на 11-та позиция, където е и Румъния. Това означава, че нашите сънародници имат възможност да пътуват без предварително издадена виза или да получат такава при пристигане в общо 178 страни. Ламин Ямал и Ерлинг Холанд счупиха световния рекорд, като пренаписаха историята, превръщайки се в първите футболисти, преминали границата от 200 милиона евро пазарна стойност според Трансфермаркт. На трета позиция е Килиан Мбапе с 200 милиона евро. Следват Майкъл Олисе 170 и Джуд Беннингам 160. На шеста позиция е Педри. FIFA официално представи списъка с 12-те кандидати за най-красив гол на световното първенство през тази година. Гласуването ще продължи до 27 юли. Ето и претендентите: Илайджа Джъст, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Уилсън Исидор, Керим Алай Бегович, Дайзен Маеда, Елдор Шумуров, Сидни Кабрал, Ерлин Холанд, Хулиан Алварес, Джуд Белингам и Феран Торес.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Let Me Be The Second Voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кристофър Нолан меко казано разбуни духовете с последния си филм Одисея. Но независимо от това, кой какво мисли за неговата работа, като режисьор, той си остава едно от най-големите имена в съвременната киноиндустрия. А покрай това научаваме и все повече любопитни подробности около работата му на снимачната площадка, като например тази, че е забранил носенето на известна марка обувки от актьорите. А причината за това е споделил в предаването CBS Mornings. По време на интервюто водещата Гейл Кинг казва, че Ан Хатауей е казала нещо интересно и я цитира. Крис казва, без тези обувки на снимачната площадка, какво означава това, го пита тя. А в отговор режисьорът се смива и пояснява, че става въпрос за шега между него и актрисите Емили Блънт и Ан Хатауей. Понякога актьорите се появяват, защото обувките им са неудобни, казва той, с тези големи пухкави удобни чехли. И най-смешното е, че можеш да си на снимачната площадка, където имаш човек, който държи микрофон, имаш гигантска камера, имаш екип навсякъде, но нещо подобно всъщност може по странен начин да те извади от реалността. И за мен мисля, че това винаги е било нещо като някой да яде пакет чипс извън камера или нещо подобно. Просто има определени неща, които ти напомнят, че си в реалния свят, а не в света, който се опитваме да създадем за актьорите. Искам да остана в момента, искаме актьорите да си останат в момента и това е най-важното за снимачния процес, казва още той. Хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реал Фил. Открийте своя за естествено усещане.

0: New Religion, BBRX и Faithless в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви питаме кои са нещата, за които не можете да кажете на половинката и нямам търпение да ми споделите. Вече доста от вас са го направили, като са казали различни, най-различни наистина неща. Тия същите, дето не мога да ги кажа по Радио Фреш, пише Иван Петров, имате право обаче. Но пък ако сте си скрили известията или там нещата, които пишете от половинката, можете да ни кажете и тя няма да види. Само ви даваме така един лек хинт. Нищо не казвам, ако не ме питат, пише Александър Цокова. Малко по-надолу, реалната цена на обувките ми, също коментар от Ина Стефанова. Петър Тодоров обаче е казал, няма такива. Човек, ако истински обича някого, не би трябвало изобщо да има тайни. На какво мнение сте вие? Споделете ни и под поста на Абсолютно Фреш.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи за да учиш. Учи за да успееш.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Fresh. Go ahead.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден има шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Майлс Уей, Офенбах и Джулия Чърч слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. Но след малко ще можете да се поздравявате с любимата си музика в Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02-976-7474. Ще бъде наистина много готино парти, което ще си спретнете в четвъртък вечер. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2. Това са хитовете днес. Еми.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. Купеста и купесто-дъждовна на много места с валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28, в източните в София 19. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Преговорите с германската компания Rheinmetall започват. Отначало стана ясно от изявление на министър на икономиката Александър Пулев след среща с представителите на концерна, на която е присъствал и премиера Румен Радев. На брифинга не бяха предвидени въпроси на журналисти. Пулев обвини предходните управляващи, че са създали грешно впечатление, че мащабният проект може да се финансира по линия на европейски механизъм. Изтъкна, че ще е необходимо много време, докато споразумението се предоговори. Изтъкна, че налице силна политическа воля за осъществяване на проекта. Комисията за противодействие на корупцията ще започне работа с 4 членове, една с 5, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха Ивайло Йосифов, заместник-председател на Административния съд в Русе. Той получи само 25 от 55 гласа. По-рано днес управляващите избраха Пламен Тодоров от квотата на парламента. ДПС не участваха в гласуването, а ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане бяха против. Издирването на 11-годишната Наталия, което продължи повече от 20 дни, приключи с щастлив край. Момичето бе намерено в добро състояние, а нейният пастрок бил с нея през цялото време е задържан. Той отрича да я е отвличал. Срещу него са повдигнати 4 обвинения. Близо 55 000 евро бяха възстановени днес на пострадали от телефонни измами в резултат на съвместна работа на прокуратурата и органите на МВР в България и Румъния. Задържани са 4 мъже между 35 и 40 години от Горна Оряховица. В страната се отчита спад на телефонните измами с 97%. България се придвижва с 4 места напред в световната класация на паспортите и вече е на 11-та позиция, където е и Румъния. Това означава, че нашите сънародници имат възможност да пътуват без предварително издадена виза или да получат такава при пристигане в общо 178 страни. Ламин Ямал и Ерлинг Холанд счупиха световния рекорд, като пренаписаха историята, превръщайки се в първите футболисти, преминали границата от 200 милиона евро пазарна стойност според Трансфер Маркт. На трета позиция е Килиан Мбапе с 200 милиона евро. Следват Майкъл Олисе 170 и Джуд Беннингам 160. На шеста позиция е Педри. FIFA официално представи списъка с 12-те кандидати за най-красив гол на световното първенство през тази година. Гласуването ще продължи до 27 юли. Ето и претендентите: Елайджа Джъст, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Уилсън Исидор, Керим Алай Бегович, Дайзен Маеда, Елдор Шумуров, Сидни Кабрал, Ерлинг Холанд, Хулиан Алварес, Джуд Белингам и Феран Торес.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Започва и днешното издание на Power Request, мястото, в което вашите музикални желания са най-важното нещо за мен. Пак казвам, поне за двата часа, в които съм тук. От този момент до 20 часа вие сте на ход. Очаквам вашите музикални желания. Поздрави към близки и приятели и всичко, което искате да споделите на останалите на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Fresh с коментар под последната публикация. Pinky Up на Cat's Eyes за старт на днешното ни суаре и продължаваме след малко.

0: Здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Здравейте, Георги.
0: Здрасти, Георги.
1: Искам да направя един поздрав за моя приятел Живко, много близък приятел.
0: Давай да чуем. Какъв е поздравът, коя е песента?
1: На Дамян Попов песента, новата му Ти решаваш.
0: Добре, нещо специално искаш ли да му предадеш?
1: Или... Много го обичам.
0: Какво по-хубаво от това? Много ти благодаря. След мъничко я чуваме по Радио Фреш. Чао и хубава вечер.
1: И на вас, благодаря ви.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

Born Again чухме току-що в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Песента е на Лиса, Доджа Кят и Рей. Трио, което смятам, че трябва да изкара още музика заедно, защото тази песен сама по себе си е... Така, продължаваме нататък. Power Request, слушате мястото за вашите музикални желания. Скъпи приятели, Велина ни е написала. Петко, здравей! Искам да поздравя една много готина мацка, Надя, с песента «Вече съм различен» на Алекс Петров. Ами, що ми искаш? Окей, ще я пуснем. Междувременно обаче, да ви напомня, 02976-7474. Това е телефона, на който може да се обадите и да ми кажете какво искате да чуете, а заедно с това да поздравите и някой от своите близки и приятели. Можете и да ми оставите коментар, както е направила Велина в Facebook страницата на Радио Фреш. Слушаме Александър Петров сега. След това и Теди Суим с Мистер Ноедол. Това пък е желанието на Милен и поздрав към всички слушатели. След това се чуваме отново, за да ви побъбря малко. Пък да става каквото ще.

Illuminate чухме, нищо, че световното приключи, скъпи приятели, тази песен беше направена за него, но пък си е още актуална, защото е готина. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Станислава ни е написала: здравейте, може ли да чуем песента, която Прея представи при вас? Защото е много готина и много искаме да си я слушаме. Може, става въпрос за Кожа. Пускам я сега. Тук съм също така до 20 часа, ви напомням, така че имате все още възможност да се включите в Power Request. Идвайте да се забавляваме заедно с музикалните ви желания и, разбира се, се възползвайте от това да усмихнете някои от своите близки приятели, като ги поздравите с любима песен в нашия ефир.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава с Дракюла на Тейм Импала и Джени. Страхотна песен, която аз много обичам. И по някакво течение на обстоятелствата, така се е случило, че вие си я поръчахте току-що. Това е желанието на Стефан и поздрав към всички почитатели на хубавата музика. Така е написал той. Слушаме сега.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
1: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със синь флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg. Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес, малко преди 19 часа, ще чуем David Guetta и One Republic с I Don't Wanna Wait. Това си избрах аз, тъй като получих желание за каквото идея на David Guetta и си казах, ми защо пък да не е това. Желанието е на Мария и сега ще бъде изпълнено. Очаквам ви след 19 часа с музикалните ви желания на 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация. Тук сме до 20 часа. Имате предостатъчно време да се включите в този следобедно вечерен купон, който си формираме.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Луна на Мона и Любо Киров. Чухме 8 минутки след 19 часа, даже почти 9. Power Request продължава с пълна сила, скъпи приятели. Припомням ви, че това е мястото, на което вие диктувате какво да слушаме в по-голямата част от времето. Не през цялото, да не прекаляваме. 02-976-7474. Там може да ми се обадите и да ми кажете какво ви се слуша. И също така да използвате момента да поздравите някои от своите близки и приятели. Да зарадвате някой от тях. Коментар във Facebook страницата ни също върши работа. Ето Силвия е писала: здравейте, поздрав за всички почитатели на BTS с песента им Swim. Слушаме сега.

След като чухме дискотек, ни предстои да чуем и Бангаранга, скъпи приятели. Това е само и единствено, защото Виктория е написала: добър вечер, може ли да пуснете Бангаранга? Благодаря предварително. Може, разбира се. Ние сме хората, които пускат Бангаранга. Продължаваме с нея, а след това ви приканвам да се обадите все пак на телефон 02-976-7474 или да ни оставите коментар в Facebook страницата с нещо, което искате да чуете, или пък някое ваше близко създание, което искате да поздравите. И двете неща са позволени и даже добре дошли. Очаквам ви!

0: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реал Фил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Това са хитовете.

Габриела и Cat's Eye. Това е песента, която слушахме току-що в ефира на Радио Fresh. Продължаваме, разбира се, с следващото музикално желание. В днешния Power Request Катрин е написала: здравейте! Специален поздрав за всички пътуващи към морето и по-специално за бобката с песента на Teddy Swims, Mr. Know It All. Може би нещо се опитва да му кажа, нямам идея. Весела вечер! Благодарим, Катрин, весела и на теб! Ако си една от пътуващите, ти пожелаваме лек път и също така да си прекараш страхотно където отиваш. Слушаме Teddy Swims сега и се връщаме след малко с още от музикалните ви желания.

0: Radio Fresh и Angels Estate.
1: Точно така, скъпи приятели, помагаме ви да откриете летния си ритъм и вкуса си заедно с нашите приятели от Angel Estate. Тази седмица сме ви организирали една страхотна игра, която можете да проследите във Facebook страницата ни. Първо да уточним, че за да участвате в нея трябва да имате навършени 18 години, защото наградите, които може да получите, все пак са бутилки вино, така че участниците могат да бъдат пълнолетни само и единствено. Във всеки делник в нашата Facebook страница тази седмица ви задаваме въпрос, който е обвързан по някакъв начин с нашите партньори и приятели за тази игра от Angel Estate. И днешният въпрос е колко общо бели вина има в серията им. Между другото, доста интересна информация можете да откриете за самата изба, която е разположена в близо до язовир Жребчево, с безкомпромисно качество на вината и, разбира се, много, много внимание към детайла. Влезте във Facebook страницата ни, намерете въпроса, отговорете правилно и участвайте за страхотна награда. Днес победителят печели бутилка Пино Гриджо от тях, изключително интересен и вкусен сорт. И продължаваме утре, така че следете за следващия въпрос.

0: Brown eyes.
1: Fresh. Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
6: За учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте. Свети, искам да направя поздрав за двете ми сестри, Жани и Зари.
0: Да, с коя песен?
1: Песента на K-Pop Golden.
0: Добре, окей. След маличко ще я чуем.
1: Благодаря ви много.
0: И аз, чао-чао.

Голден чухме в ефира на Радио Фреш. Сега, скъпи приятели, предстои да чуем и последното музикално желание. Мария, която е написала: здравей, може ли да пуснеш Queen of My Castle? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Може, разбира се, ще го пусна съвсем седмъничко, но и преди това ще ви кажа довиждане, скъпи приятели, защото това беше Power Request за днес. Утре продължаваме, разбира се, ако съм правилно си мисля, че утре е петък. Да, точно така, утре е петък. Продължаваме отново от 18 до 20 часа с това вие да ми казвате какво да пускам, а аз да го правя. Разбира се, музиката по Радио Фреш никога не спира, така че останете с нашата програма и също така не забравяйте да ни слушате и през най-новото ни приложение Fresh Play. Прекрасна вечер ви пожелавам и до утре 18.

Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното.

0: във Facebook страницата на Радио Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.